0: Mangwanani Mateus, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, Zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinoruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

Inda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa sertesa haiwa nemarota. Dzirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti cholera.

0: Hama jinodika mukristu sokuranga renoti inini ndakavya kuitira kuti muwane ndaramu yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako nokama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati mubaba. Usati washandisa mushikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Womesa ngobvute nguva yese. Womesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kune marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva nobaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitembo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramu.

Hama jinodika muKristu, soko raMwari rinoti inini ndakavuya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati muubaba. Usati washandisa mushikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uomesa ngobvute nguva yese. Uomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kuna marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuvana ubaba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitembo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire.

0: Hama kungwarirwa ko homi chimanikichwa ala unoti kuna Al-Qur'an uya unoponesa munthu umwe unototojaniswa na uya unoponesa vazinji shandisa mushikitero kuitira kuzajisa ubaba muprofiti unoti umwe no umwe unodika kuita ubaba ngokudaro ngwarira homi iyo ukama wako usati washandisa mushikitero wako ukande pavute zuvarese bwimba kuitira kuti uvate pasipao usiku wese usitu kanyambovona ndhunga suka mushikitero wako ngosipo nomvura wowomesa pavute nguva jese nokutunga mbovo ngo naiti notambo ala adi vaya vasikadi zvakanaka usashandisa mushikitero pakuveja hove nokukwakwatija marimwa ngokuti zvinoita kuti usajivirira ndenda uye zvinokanda ndaramo pangozi kushandisa mushikitero igwancha rokuteverera tensi ohala tingwarirenyi kuno ndenda yomalaria uye shandisanyi mushikitero kuitira kugondesa kupona mamizi amin
1: vata usiku wese pasipo muchikitero nguva jese inogorerese osingwarira malaria ndau yohomi chiriremero chedu chiri pandaramo
2: tapeja kozwa kozo zviziviso zvetanga tinazvo nguva jedu ndechona gumi jousiku nomosezwa makumarongomuna namuviri hino tomoenda kozongoma yakaimbwa ndedhotori Apinga ositi zvodikana kugeza nyala kushandisa marota inonosabau pakuetera kujivirira kozvo ndenda yokorona tinonga tositojivirirawo ndenda